Ігор, геть почнете мургі. Не світ куханяч вакора, та є ця камінь кривіт тванать, синітки. Адіну та еду тушені, каша посвинтаж тося, енкам єць. Морикам.